0: 1, 2, 3. Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Tine mig i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid.
1: Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: God aften og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og det vi begyndte med her, det var Vores Skygge og et nummer, der hedder Stjerne Kikkert fra den nye plade, der kom for, at han kom med en gang i april måned. Drøm med øjnene åbent, og jeg har besøg af hovedmanden her bag Vores Skygge, Jeppe Dengsø, her i studiet. Velkommen til, Jeppe.
1: Mange tak skal du have.
0: Vi var sammen for 2 år siden, hvor din debutplade under det her navn kom, den hedder så Sommertid og Evig Forårsregn.
1: Ja.
0: Nu har du lavet en ny plade.
1: Det har jeg. Ja.
0: Og det har været en lidt svær fødsel, kan jeg forstå.
1: Det tog lang tid at lave den. Eller det 2 år, sådan set ikke lang tid siden, at der kom den første plade. Men i mit hoved så tog det lang tid. Og det er en meget... Det var et ret ambitiøst projekt. Nok det mest ambitiøse album, jeg nogensinde har lavet. Og det var svært for mig at holde fast i... det hele, både sangene ind i hinanden, fordi jeg gik meget op i, at det hele skulle være en lang oplevelse, så sangene skulle ligesom gå ind i hinanden, så det er en ting at holde styr på det, men så er der også en anden ting at holde styr på hver sang i sig selv, som er nogle ret ambitiøse sange, vil jeg sige, dem jeg har lavet her med rigtig mange spor og forskellige idéer i alle sangene.
0: Ja, for hvad ligger den nummer 2 på pladen? Der ligger en intro før det.
1: Der er en intro, for den her sang Stjernekikker. Hvis man lige trykker play på den, så går den fuldstændig lige på. Men det er så fordi, der er en optakt før det, som man misser, hvis man ikke hører introen.
0: Mm.
1: Så der er en intro og en outro til pladen,
0: Og det er også en ret lang plade faktisk, op i 43 minutter.
1: Ja. Det snakkede vi lige om nu her. Vi snakker om, hvad er den gode albumlængde. Mm. Og for mig, der synes jeg, der er omkring 40'erne, i midten af 40'erne, før 45. Det er den gode. Jeg tror, den her den er 43, måske 17 sekunder eller sådan noget.
0: Ja, jeg vil godt lidt længere ned. Så den er nede omkring de 30-35 eller sådan noget. Så.
1: Ja, det er, ja.
0: Det var den gamle også, jo. Det var den 35 eller sådan noget, ikke?
1: 36. Jo, sådan noget der, 37-36.
0: Ja.
1: Det var også godt. Jeg havde bare lige lyst til at putte lidt mere på i den her omgang.
0: Er der et tema på pladen?
1: Et tema?
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, der er noget...
0: En rød tråd.
1: Der er lidt af en rød tråd. Det første nummer og det sidste nummer snakker om en person, eller 2 personer, der konspirerer om at flygte fra jorden med en rumraket, eller via en rumraket. Så det er ikke et konceptalbum, men der er nogle fraser eller nogle ord, der ligesom går igen i alle sangene, og som ligesom bliver... har de her 2 sange som bogstøtter for enden, som binder det lidt sammen. Men det er ikke, fordi det er et narrativ på den måde.
0: Nej, Stjernekikkert, og hvad hedder det sidste nummer, det hedder?
1: Det hedder Enorme Regnskyer var nu bitte små, som skal man forestille sig, at det er nogen, der sidder oppe i en rumraket og kigger ned på det, der engang virkede til at være enorme regnskyer for en. Så ser de ret små ud, når man sidder i sådan en rumraket. Så der er lidt af en fortælling, men det er ikke... Det er ikke A til B på den måde. Der.
0: Men en lille fortælling, der sker et eller andet. Der er en udvikling af en eller anden slags.
1: Jeg tror, at folk... Det er jo meget svært for mig at udtale mig om, fordi jeg selv har lavet det, men jeg tror, at folk tænker, at der er noget med sproget, der er vores skygge på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Så at man kan høre det igennem alle sangene.
0: Og du spillede faktisk lige med... Ja, dit nye band spiller du på Spot her.
1: Ja. Vi havde en lidt travl sidste stykke tid, hvor vi spillede på Spot, og så spillede vi i København på H15 i sidste uge.
0: Ja, der havde et release noget.
1: Hvor vi havde album-release.
0: Ja.
1: Rigtig fedt band, jeg har fået sat sammen nu. Vi er 5. Det er det største band, jeg nogensinde har spillet med. Og vi endte bare... Det er altid lidt et eksperiment, når jeg sætter et band sammen, fordi jeg synes, det er mit motto efterhånden blevet, at det skal lyde ikke som indspilning.
0: Mm.
1: Så vi skal gøre vores bedste for at lave noget fedt, men som afviger rigtig meget.
0: Fra
1: indspilningen.
0: Det, du selv har siddet og lavet derhjemme og klogt sig sammen osv.
1: Ja, både fordi det er umuligt at genskabe det, men også fordi det er sjovere for os og for publikum, tror jeg, at høre noget andet. Og det sted, vi landte, det var så 2 saxofonister, som også spillede klokkespil, og guitar, bass, trommer ved siden af.
0: Ja.
1: Så det var sådan lidt en delt jazz, klassisk ting, og så et rockband, shoegaze,
0: ja.
1: Og det på en eller anden måde, så lykkedes det altså...
0: Ja, for det er det her, der er lidt drømmepop, shoegaze-agtigt, det univers, du bevæger dig indenfor, ikke? Med alle dine projekter.
1: Det er det jo. Men der begynder at snige sig nogle andre ting ind, for eksempel jazz.
0: Jazzen,
1: altså, elektronisk musik og klassisk musik er en eller anden art.
0: Mm.
1: Og det er derfor, det er super vigtigt for mig at have nogle håndspillede instrumenter med på scenen, Jeg vil ikke have computer med på scenen. Jeg vil ikke have tracks og sådan nogle ting. Så det betød meget for os i øveren, at prøve at gøre det her fedt på en eller anden måde, hvor det hele er håndspillet, og vi lytter til hinanden, og der er fluktuerende tempo og rigtig meget dynamik også. Sådan, så jeg har fået lidt en kærlighed for virkelig at spille sammen, som har været væk i nogle år, men som er kommet tilbage nu, synes jeg.
0: Tilbage igen, ja. Altså jeg ved, der er, vi har jazz på playlisten senere inden, ja. En ny dansk jazz, så
1: ja.
0: Det kan lytterne glæde sig til, hvis det er. Men du har lavet en spilleliste, og ja. Du vil meget gerne starte med, du er begyndt at dykke ned noget japansk musik.
1: Jeg har været ret fascineret af japansk musik, siden jeg fandt Ryuichi Sakamoto for mange, mange år siden, som er en stor figur i japansk musik. Men en af de nyere, jeg så fandt, hun hedder Ichikawa Oba, og som jeg var inde at se i DR's koncerthus for en måned siden. Og hun er bare fantastisk, og det var hun også den aften her. Bare sig selv med,
0: ja.
1: Og en spansk guitar. De fleste af hendes plader, det er hende og en spansk guitar.
0: Ikke andet?
1: Nej, men så nogle gange er der lidt mere på. Okay. Så den sang, vi skal høre nu, det kommer fra hendes seneste plade, hvor der er lidt mere instrumentering på nogle keyboards og sådan nogle ting, men det er meget sparsomt. Og, ja, man kan prøve at høre nu her, hvad det egentlig er.
0: Det hedder flag, det vi sætter på her.
1: Yes.

0: Easy Cool. Ej, Oba her.
1: Ja.
0: Flag. Og det var fra hendes seneste plade, ikke?
1: Ja, hun har nemlig udgivet nemlig en plade for, jeg tror måske det var i 2025, som havde en lidt større instrumentering, så faktisk det her nummer havde så ikke nogen større instrumentering, som jeg ellers havde reklameret for. Mm. Men der er nogle sange på den plade, som er lidt større.
0: Ja.
1: Ja, jeg var inde og se hende i koncerthuset, som sagt. Og hun var bare sindssygt god på både vokal og på guitar. Og apropos guitar, det er så det næste nummer også. En, der hedder Takanaka. Masayoshi Takanaka, som er fra 70'erne, den her sang. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg stødte på den, men det har været på et eller andet tidspunkt i min jagt igennem japansk musik. Og jeg kan ret godt lide sådan Frank Zappa eller Jeff Beck, sådan nogle ting. Det guitar. Guitar-nørdet 70'er musik, og så fandt jeg ligesom det her nummer, og så var der en repræsentant der i Japan også.
0: I Japan også, som du kan sætte på den japanske spilleliste.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Ja.
1: Men virkelig et feel-good nummer, og jeg ved ikke så meget om ham, andet jeg har set nogle klip, at han stadigvæk lever og spiller med nogle fuldstændig ekstravagante, selvbyggede guitarer.
0: Mm.
1: Og det ser virkelig sjovt ud, hans koncerter.
0: Hans setup der.
1: Ja.
0: Og Tengu Suerta, kan der hedder nummeret her.
1: Ja.
0: Tror jeg nok.
1: Ja.

0: Sunshine pop fra Japan,
1: det må man sige. Ja. Ja. Og det næste vi skal høre, det kommer også fra Japan. Og jeg ved ikke hvordan jeg har fundet det, men de er efterhånden ved at blive et af mine yndlingsbands. De hedder Nagasa Nite.
0: Ja.
1: Jeg tror det betyder mig på stranden, hvis ikke jeg tager helt fejl. Og passer måske meget godt til hvordan deres musik lyder. Det er meget vandagtigt.
0: Vandagtigt. Jeg ved, du har et eller andet med vand. Du har noget med vand.
1: Det er rigtigt. Ja. Jeg har en forkærlighed for det.
0: Ja.
1: Men de laver bare noget virkelig quirky, fed musik. Jeg, nu siger jeg laver, det tror jeg er forkert, fordi det, jeg tror ikke, de eksisterer længere. Men,
0: men er det også noget med guitarerne med dem?
1: Der er masser af guitar, ja. Der er masser af guitar og sjove vokaler, eller gode vokalperformances. Ja, jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeg synes bare, at vi skal høre det. Jeg synes, det er virkelig fedt.
0: Og det hedder jo også River, det her.
1: River, det er rigtigt.
0: Der har vi vandet, ja.

0: Det nummer her, River, det kommer fra en plade, der hedder The Same as a Flower. Ja. Det er japanske band, som hed
1: Nagase Nite.
0: Nite, ja.
1: Så vi har snakket om, at jeg faktisk synes, den her sang var vildt irriterende, da jeg hørte den første gang.
0: Ja, og jeg kom lige ude og hente noget, og hvad hedder det, kommer ind igen. Jeg synes, det lyder sindssygt godt.
1: Ja, men der er et eller andet med den der ustoppelige kanon, der bare på en eller anden måde irriterede mig, da jeg hørte det de første par gange, men jeg kunne mærke, at der var noget i det her, jeg var nødt til at høre det lidt mere, så pludselig så var det min yndlingssang.
0: Ja, det kan du godt forstå.
1: Ja.
0: Men det er en af de der sjove ting, der er de der plader, som man elsker første gang.
1: Ja.
0: Og så hører man måske i en måned, og så hører man dem aldrig igen.
1: Ja.
0: Så er der også dem, der er lidt svære at gå til.
1: Det er mærkeligt, hvorfor det sådan er, at de tit er dem, der hænger ved længst tid, dem, hvor man ikke var helt solgt, da man hørte det første gang.
0: Ja. Men det er måske fordi, man skal anstrenge sig lidt.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja.
1: Men det er i hvert fald en tanke, jeg lige får nu, er, at et ønske, jeg har som en person, der synger på dansk, det er, at der er folk ude i verden, der ikke snakker dansk, der ville synes, at det var fedt at høre musik på et sprog, de ikke selv forstår.
0: Ja.
1: Jeg tror egentlig, det er en del af grunden til, at jeg synes, at det her japanske musik er vildt fedt. Det er, at jeg ikke forstår, hvad de synger om, og det synes jeg er vildt befriende, at tænke på, at nogen har skrevet en tekst, der sikkert er vildt god, men jeg forstår den ikke. Og det synes jeg bare, at der er et eller andet vildt fedt i. Og jeg håber bare...
0: Både også det kælder. De kalder nummeret noget på engelsk, ikke? Altså, den hedder
1: ja, det er også det.
0: Og pladen har en engelsk titel.
1: Ja,
0: og
1: det er ret sjovt.
0: Ja.
1: Men det er bare sådan et lille håb, jeg har inde i mig selv. Og jeg håber, der er folk ude i verden, der vil synes, det var fedt at høre mine plader, som er på dansk. Selvom at de ikke forstår, hvad det er,

0: sikkert rigtigt, at det også er sværere, fordi jeg har større forventninger til mig selv måske. Ja. Men og det føles federe, når man så... Det føles bare mere ærligt og mere rigtigt, når sådan, hvis jeg læste en tekst op, jeg havde skrevet. Sådan, det føles bare mere autentisk. Men det er en konstant sådan, skal man sige, kamp inden i mig at finde ud af, hvad for et sprog skal jeg egentlig synge mine sange på, fordi det er jo, man offrer også en smule kedeligt ord, men markedspotentiale, eller internationalt markedspotentiale i hvert fald, når man ikke synger på engelsk.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det synes jeg bare er ærgerligt, at hvis det skulle være en struktur, man absolut skal underkaste sig på en eller anden måde.
1: Og der er jo masser af bands på verdensscenen, der turnerer rundt og synger på deres eget sprog.
0: Ja.
1: Afrika og, ja, og hvad hedder det, Mellemamerika og ja. Sydamerika og så videre.
0: Ja, ja, ja. Så jeg tror også på, at det sagtens lader sig gøre.
1: Mm. Ja. Det tror jeg også. Den næste plade, vi har på, den sagde du, der faktisk ikke er særlig mange af den når ja. Du kommer i musikerkredse.
0: Ja.
1: Er der ikke særlig mange, der nævner den plade, selvom det er en klassiker? Det er Marky Moon med Television, vi skal høre.
0: Ja. Jamen,
1: noget fra her.
0: Det kan være, at jeg tager fejl. Jeg synes bare, jeg har alligevel været i ret mange musikerkredse efterhånden, og også rockkredse. Ja. Men jeg har aldrig rigtig hørt nogen nævne det her band Television, selvom jeg godt ved, at den er kendt, den her plade, og de er kendte. Så der bare undrer mig en lille smule. Så ja. Det er derfor, jeg har taget et nummer med i dag til de ja. Københavner, der ikke kender den. Så ja. Tag og lyt til den. Den er virkelig, virkelig fed.
1: Ja, det er en sindssygt god plade.
0: Ja.
1: Så lad os høre Sin og Jule her fra Marky Moon med Television. Ja.

0: Sino Ebel her med Television 1977, og ja, lyden af New York, de røg ind på punkscenen, den der CBGB-scene, selvom de måske ikke rigtig hørt til dig. Det bliver kaldt sådan en klassisk punkalbum, det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er en nej, god, nej, det er en god det rockplade. Det.
1: Ja. Jeg synes, at man kan godt høre, at, at det er et band, der har influeret rigtig mange efter dem. For eksempel synes jeg, Interpol, der, ja, der jeg havde meget hørt Interpol, før jeg hørte den her plade, og så da jeg hørte den her plade på et tidspunkt, så kunne jeg lige pludselig høre, nå, ja, det er der, hvor de har skabt Turn on the Bright Lights igennem, ja, at jeg har hørt
0: Det tror jeg faktisk også, jeg har hørt den en gang, Interpol, hvor faktisk på en Roskilde, ja, hvor de spiller det der Turn on the Bright Lights, hvor jeg stod der og tænkte, hold kæft, det her lyder som Television.
1: Ja, det gør det nemlig. Ja. Han har bare en helt anderledes stemme, ja, men det er meget de samme sådan, skæve guitarfigurer, der på en eller anden måde lige passer ind i hinanden. Ja.
0: Og så nævnte du også Geese, det er nye.
1: Geese, ja, det er et relativt rockband, ja, som har, det er meget rigtigt det, du siger, der er en New York sound til til sådan rockmusik, en spraglet, ja, semi-punk rock, ja, det har en eller anden.
0: Det har sådan en speciel sound her, der ligger, måske, ja, i forlængelse af Television.
1: Ja, det, ja, det er i hvert fald, jeg har også lyttet til dem her på det sidste, der kan man helt sikkert godt høre Marquee Moon i dem også, ja, synes jeg.
0: De spiller jo til det der, Syd for Solen, mener det er, Geese.
1: Ja, ja, det kan sagtens passe, ja.
0: Så. Men, vi lovede noget dansk, vi lovede noget jazz.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og så har vi et, ja, lidt af et guitarband også på tapetet.
0: Ja, det var, hvad var det? Det var Nausea, vi skulle have på, ja, sat på nu, ja, ja.
1: For lige at lave en lidt brug over for noget, en blanding af noget rock og noget jazz nu. Ja. Noget guitarmusik, som, ja, også er jazz. Men jeg tror også, jeg har set dem faktisk spille live. Måske var det sidste sommer.
0: Jeg har set dem en del gange.
1: Men det var min første oplevelse med dem, og der, ja, der tænkte jeg bare, wow, det er fedt det her. Ja. Og unikt også. Og så fandt jeg så... Hørte jeg nogle af deres plader. Kan det passe, de har udgivet to, måske?
0: Tre, tror jeg.
1: Men jeg hørte i hvert fald noget af det. Og,
0: for det er derfor den seneste, den hedder Finding a Circle.
1: Ja, ja. Så har vi fundet et nummer her. Eller, ja, jeg har fundet et nummer.
0: Du har fundet et nummer, ja, på, ja, som hedder Golfball.
1: Golfball.

0: Når du siger fra deres plade, der kom sidste år, der hedder, den hedder Finding the Circle og Golfball her.
1: Ja.
0: Og det er et fantastisk band. Det er også et skide godt live band.
1: Ja, meget. Jeg synes, det er virkelig en unik lyd på den københavnske scene. Super fedt, at de er her.
0: Ja.
1: Ja, stor fan.
0: Det næste på, det er også sådan over den jazzede afdeling.
1: Ja.
0: Alavari, som kom det nogenlunde samtidig måske, sammen med Nausia. Måske ja. Debuterede det nogenlunde på samme tidspunkt.
1: Ja. Og men også nogle, jeg har stødt på i min tid i København. Og bare et ret spændende band, synes jeg. Jeg ved, at de skal spille på Roskilde i
0: Roskilde år, ja.
1: Blandt andet.
0: Ja.
1: Og så det vil være en anbefaling for mig, om at tage hen og se det.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg fandt en sang her, som jeg rigtig godt kan lide af deres, som er sådan et blæserstykke. Og jeg er egentlig ret fascineret af blæser, og bruger dem også ret meget i min egen musik, og spiller også selv en smule fløjlhorn, ligesom Carlo gør, som spiller i det her band.
0: Med.
1: Jeg er ikke overhovedet i samme kaliber, men altså, elsker det instrument, og blæser.
0: Carlo, som var med i Himmelrum også, hvor han også spillede,
1: også det, ja.
0: Spillede horn, ja.
1: Ja, så har sådan lidt en forkærlighed, for når der bliver brugt blæser på en lidt anderledes måde, og det synes jeg sker i det her nummer, så derfor har jeg taget det med i dag.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Vi fik alle veje her, og ved du, Push 20, tror jeg, hed, fra, var det deres senere plader her, eller hvor den fra?
2: Ja, jeg tror, det var en af de nyere, ja. Den her. Ja. Rigtig fedt nummer, synes jeg.
1: Nu skal vi høre en, som, hvor jeg bare har hørt hovedmanden, hvor han spillede solo.
2: Ja.
1: Jeg har ikke hørt hans band.
2: Nej.
1: Men har du hørt dem live?
2: De hedder Undskyld,
1: ja.
2: Og ja, det har jeg. Det har jeg hørt live. Et super stort orkester, faktisk. Jeg tror, de er 7, måske 8, når de spiller live. Og apropos blæser, så er der også forskellige blæser involveret. En spraglet, humoristisk og følsom rock, punk-musik, som de laver.
1: Ja, han virker være sådan en meget følsom mand der, da man hørte om live, han stod og fortalte forskellige historier der.
2: Nå, okay, ja.
1: Altså som solo.
2: Det er sådan, så ja. Han er i hvert fald rig på idéer, kan jeg sige, og, eller fortællinger. Han vil gerne fortælle ting. Og det er jeg sikker på, at der også er på, eller det ved jeg, at der er i hans musik også. Og nu siger jeg hans, men jeg ved faktisk ikke, om det er deres, fordi jeg tror, de arbejder lidt på en blanding, altså blandingsmåde, hvor det er ligesom hoved. Forsangeren, der hedder Nikolaj, der bringer sangene, tror jeg, men så tror jeg også, at de orkestrerer dem sammen og spiller live i et studie, apropos, vi snakkede lige her i pausen om sjældenheden af bands, der spiller sammen live i et studie, som deres indspilning. Deres
1: jeg kunne indspille det, ja.
2: Vi der er ret meget lavkageindspilning jo. Så det, og det ved jeg bare, at de gjorde med den her plade.
1: Og, ja, vi talte om det i forbindelse med Nausicaa.
2: Ja, fordi jeg tænkte, jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at de også indspiller live i et studie. Og det synes jeg bare er beundringsværdigt, at, at lave den form for musik, der, hvor man kan det, og hvor man gør det. Og så har jeg valgt et nummer, der hedder Kundeservice, som jeg tror var den første sang, de faktisk udgav. Og så har den så fået en plads på en plade nu her. Og de udgav faktisk den plade for...
1: Der er en plade, der hedder Fuld Effekt.
2: Yes,
1: det er den sidste nye.
2: Og den kom for måske 14 dage siden.
1: Ja.
2: Og de spillede i den bygning, vi sidder i lige nu her på beboerhuset.
1: Ja, Christianshavn, ja.
2: For måske også en uge eller to siden.
1: Der var bare ikke nogen af os, der hørte det.
2: Desværre, nej. Men vi skal høre en sang af deres nu.

0: Undskyld her. Og kundeservice fra et album, der... Ja, det var deres helt nye plade af. Du sagde, den også kommet i en anden version, som du havde hørt tidligere.
1: Det var den her sang, tror jeg, var den første, de udgav. Den, det var en anden version, så de har indspillet en full band version til den plade her, der hedder Full Effect, som man kan finde på Bandcamp.
0: Ja.
1: De udgiver nemlig ikke deres musik på streamingtjenester, i hvert fald ikke på Spotify.
0: Nej.
1: Så man skal, eller kan, jeg vil anbefale at finde den på Bandcamp.
0: Ja.
1: Og så kan man finde dem på, vi sad lige og researchet nu her.
0: Ja.
1: De spiller den 23. maj på en festival, der hedder Sustain, på Ungdomsøen.
0: Ja, som et af forterne, der ligger ude i havnen, som man skal sejle derud, mener det her.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke huske, hvad der hedder det fort.
1: Nej.
0: Middelkunstfortet, flagfortet, et eller andet. Nej, det er ikke så langt ude måske, ja. Men et af de der gamle forter, der ligger derude. Ja.
1: Men de spiller snart, og jeg vil anbefale, at man tager ud og hører dem.
0: Nu vender vi tilbage til din plade, Jeppe. Ja. Drøm med øjnene åbne.
1: Ja.
0: Og et nummer, der hedder Syvsover.
1: Syvsover, ja. Det er en sang, som tog lang tid at lave. Der er mange lag i den sang, og jeg er rigtig glad for den. Og sådan en af de mest rockede sange, jeg tror, jeg nogensinde har lavet. Og shoegazede nummer, hurtige sange. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har sådan at sige om den. Måske skal vi bare høre den først, så kan vi prøve.
0: Så kan vi tale lidt om bagefter der.
1: Ja,
0: ja, lad os gøre det.

0: sus over her med, hvor er skygge?
1: Ja, jeg sad lige og tænkte over, hvad jeg kunne sige om den her sang, mens vi hørte den, og så poppede der alligevel en del ting frem i mig. Sådan. For eksempel, så jeg kan huske noget, jeg tænkte meget over, det var, hvorvidt jeg skulle lave en skæring i den her sang, fordi at der kommer ligesom en lille bitte outro-sang ud af den her efter crossfadet, hvor jeg kan huske, jeg tænkte meget over, skal det være sin egen lille sang, eller skæring på pladen, men jeg tror, mit rationale, det var, at så kommer der til at, hvis jeg går ned ad den sti, så kommer der til at være rigtig mange små sange, eller så skal jeg lave rigtig mange skæringer. Og
0: Så heller bare lade den ligge som en outro.
1: Ja, så synes jeg, der bliver for mange tracks, måske, på pladen. Og så, plus også, fordi jeg vil gerne have, at folk faktisk hører den del af sangen. Jeg vil, altså, hvis folk godt kan lide Sivs over den rockede del af sangen, så håber jeg bare, de vil høre, og lige være med på at høre resten også, selvom det kan være, det ikke falder i deres smag i forhold til, sådan, hvad resten af sangen er.
0: Jamen, du har virkelig skåret ned på den her, fordi altså, du har haft mange idéer op at vinde, ikke? Altså, og, og man kan vel nærmest kalde det sådan avantgarde pop af en eller anden slags, fordi der, den skyder til højre og venstre.
1: Og, og det er noget, jeg har... Ja, jeg skal ligesom begrænse min egen... Hvad skal man kalde det? Trang til at putte så mange idéer som muligt ind i en sang. Og den her sang var et meget godt eksempel på et nummer, som selvom jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der hører den, at de tænker, wow, der er godt nok meget i gang lige nu, så var det faktisk en nedskalering af, hvad jeg egentlig, hvordan den egentlig var i starten. Og det er bare noget, jeg har lært i løbet af den her plade, at arbejde lidt mere med en idé for sig, i stedet for at klatte den til med helt vildt mange, eller maskere den med helt vildt mange andre ting, så prøve at stole lidt mere på det. Men når det så er sagt, så er det også en mega altså, overvældende plade, tror jeg, for mange, når de hører den. Og
0: du ser, hvad hedder det? P6 Beat er faktisk begyndt at spille numre fra pladerne af.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er rigtig dejligt at få noget støtte fra den side af.
0: Så, jeg har lavet det der nummer, hvad hedder det, egentlig fra den, endelig fra den tidligere, som blev sådan lidt hit på, på P6 Beat, ikke?
1: Jamen, ja, det er faktisk et nummer, hvor der sker lidt det samme. Men der lavede jeg så den skæring på Ellie på den første plade. Den crossfader nemlig også og bliver til et jazznummer i slutningen af nummeret. Men der valgte jeg så at lave en skæring.
0: Okay.
1: Sådan så Ellie kun er cirka 3 minutter, og så kommer der så 2 minutter med noget andet musik i slutningen af det. Det var så det, jeg så ikke gjorde med Sivsåret her.
0: Okay.
1: Hvor jeg så valgte at køre med at lade det blive en lang sang.
0: Så kunne man have lavet en radio-edit, jo?
1: Det kunne man også gøre, ja. Og det gør jeg nogle gange også. Det kommer an på, om det kan gøres på en smooth måde. Fordi det er tit ærgerligt, synes jeg, at gå glip af, hvad end det er. Men der siger folk jo, kill your darlings. Og det,
0: det
1: er også bare noget, jeg skal lære at gøre. Men det er i hvert fald en sang, som min sidste tanke, jeg lige fik om den, da vi hørte den, det var, at den handler om... En ven, jeg har, som jeg er bare en meget... jeg har altid været meget beundret ham meget for at være så nysgerrig på livet, og så energisk, og så åben over for livet. Jeg tror, det som jeg lige husker det, så var det inspirationen for sangen.
0: For sangskrivningen. Og
1: så det at være en syvsover, det er så modsætning af det, jeg så ham være. Så det er ligesom... Jeg tror, det muligvis den sang handler om, det er at prøve at vågne fra at sove rigtig så dybt, at man går glip af livet. Så det var bare lige en tanke, jeg havde omkring teksten.
0: Nu skal vi have et orkester, hvor en af dem, du har med i dit band, spiller med i.
1: Det er rigtigt, ja. Det hedder Irmgard, det her musik. Hun udgav den her plade for, jeg vil gætte på det, 25 eller 24, den udkom, den her plade. Og det er noget collage-agtigt, abstrakt, moderne, jazz-klassisk, hvad man vil kalde det, musik, der er spillet på strengeinstrumenter, eller stryger og på blæser. Og så har jeg fundet et nummer fra den, som vi skal høre.
0: Building of Ford hedder det?
1: Ja.

0: Vølring Ford her med Irmgard, som hun spiller et orkester, siger du. Hvordan har du fået samlet det orkester der, det band?
1: Ja, det er egentlig bare en samling af venner, jeg har fra forskellige tidspunkter i mit liv. Og min trommeslager for eksempel har jeg kendt siden jeg var gik i gymnasiet, siden jeg var 16. Nogenlunde. Han har altid spillet trommer for mig, han hedder Ludvig. Og i min mening en af de bedste trommeslager, der er i landet. Og så han har ligesom altid været med, og så de tre andre, der var med i den her omgang, er nogle, som jeg har stødt på her i det københavnske musikliv. Og Astrid her, som har lavet det musik, der hedder Irmgard, er med på saxofon og på klokkespil her, ja. på min nye bandkonstellation. Og jeg er rigtig taknemmelig for at have så dygtige musikere med, må man sige. Fordi
0: har hun spillet andet Astrid der?
1: Ja, hun har spillet faktisk med flere forskellige mennesker, men hun spillede med Helena Gau på et tidspunkt. Og nu kan jeg ikke huske flere, men jeg ved, hun har været sådan ret begejstret for det med at spille på scenen med andre folks musik. Ja. Men det er vildt fedt for en som mig at have så dygtige musikere med. Ja, min bassist hedder Anders, og han spiller også i Valfugl, ja, for eksempel. Og når man, som jeg, kommer ind, jeg er ret velforberedt, når jeg kommer ind til en øver, men som jeg sagde lidt tidligere, så er mit motto også, at det skal ikke lyde som indspillingerne. Og det kan jo være lidt svært, tror jeg, for musikerne at få et link til musikken, men så få at vide, at det skal ikke lyde sådan her. Okay, hvad skal vi så gøre? Mm. Og jeg gør mit bedste for at lave noter til dem, før vi mødes, og så videre.
0: Men så kommer det vel også med idéer.
1: Og det er nemlig det, der er blevet rigtig fedt, at jeg er blevet meget mere åben og glad for at lave arrangementerne sammen med mit band. Mm. Og så når man har at gøre med to saxofonister, for eksempel, som er et instrument, jeg ikke rigtig har noget kendskab til, så er det meget mere på deres banehalvdel og sørge for at finde ud af, okay, hvad skal vi gøre i den her sang? Vi kan eventuelt spille noget sammen, en harmoni sammen, saxofonisterne. Så der kommer meget mere væk fra mine hænder, og det synes jeg er vildt fedt for mig, og det er også fedt for dem, fordi de får mere ejerskab over det.
0: Så må det være rart at få lagt noget over til nogle andre.
1: Det er så rart, og det, altså fordi det er også en del af grunden til, at jeg også, jeg tror jeg sagde, da vi introducerede mit eget album her, at jeg også blev brændt lidt ud af at lave det, fordi det var så ambitiøst. Men en del af grunden til det, det er jo også, at jeg står alene med det hele, fordi jeg har indspillet alt med undtagelse af nogle fløjter på albumet. Så det er meget en, det står meget imod, det live, måden vi spiller live, står meget i kontrast til, hvordan jeg egentlig laver det. Og det er derfor, at jeg siger, at det er mega befriende, når vi står i øverne, og der er nogen, der faktisk tager ansvaret fra mig, på en eller anden måde. Det, jamen, det er bare så rart, fordi jeg ved godt, at jeg stadigvæk er hovedpersonen, fordi jeg står og synger, jeg er ansigtet på, hvor er skygge. Men det er simpelthen så rart, at give spotlightet til nogle andre i løbet af koncerten, og så masser af tidspunkter, hvor der er et spotlight på andre end mig, fordi så er der en saxofonsol, eller klokkespillets interlude, eller trommeslæren har fået lov til at gå amok, og jeg elsker de der tidspunkter, det er måske mine yndlingstidspunkter i vores set, det er når de får lov til at shine.
0: Også fordi så fungerer det vel også som band, så er det jo et band, så er det ikke bare dig, der har dikteret, hvad
1: det er. Og det er også det, jeg er glad for at få at vide, når vi snakker med folk efter vores koncerter, det er, at folk siger, at man kan virkelig se og høre, at I spiller sammen. Og hvor er det forfriskende på en eller anden måde, at der er et rockband, som spiller så dynamisk, og der er ikke computer, der dikterer backing tracks osv. Og man kan høre, det er levende, tror jeg. Og der er, vi spiller ikke noget ens to gange. Altså sangene lyder altid forskellige. Og det synes jeg bare, jeg er så glad for, at jeg er endt det sted lige nu. Og det kan man kun, hvis man også har nogle rigtig gode mennesker at spille med. Og omkring, hvor det også fungerer socialt. Det er også vigtigt.
0: Nu har vi Stella Dalla på, som jeg ikke helt er klar over, hvad med.
1: Det er noget så sjældent som dansksproget drømme country, vil jeg kalde det. Som er lidt måske en ting, som hun har for sig selv. En af mine venner her fra København. Ja. Og som udgav en plade, som hedder Miss Nordjylland, i sidste år, tror jeg, måske 25. Og det her, det er en af sangene derfra, ja, som jeg faldt over, og som jeg synes, vi skal høre.
0: Ja, det hedder Faker.
1: Faker.
0: Faker, ja.

0: Ja, der var i hvert fald noget paddelsten her på Faker.
1: Det er det.
0: Så. Ja.
1: Og så tager vi lidt af et genreskift, vil jeg sige nu. Da jeg spillede vi spillede release-koncert på H15 her i sidste uge, der var der et band, der hed Thoughtful, som spillede først på aftenen, som er et københavnsk indie-rock-projekt.
0: Ja, som jeg så også skal spille inde i Byhaven på et andet tidspunkt.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja.
1: Snart, tror jeg
0: faktisk. Ja, her i maj måned i hvert fald.
1: Og så er der to mennesker i det band, som har et andet band, som hedder Prize for the Future, som jeg har taget et nummer med. Og jeg sagde, at det var et genreskift, fordi nu går vi over i noget lidt mere elektronisk. Sådan lidt hyperpoppet indie musik, og med en forsanger, som har en lidt musk, melodisk intuition, vil jeg sige. Som resulterer i en rigtig spændende musik, og de har udgivet en EP her. Det har jeg også lyst til at sige, at det var sidste år. Kan vi lige se her. Men sangen hedder Burnt Out. Ja, den kom på en EP i 2025. Som jeg synes, man skal tage og lytte til. Men det her, det er en af sangene.

Sure.

0: Burnt Out her med Price for the Future.
1: Ja.
0: Nyt dansk orkester.
1: Rigtig fed musik og spændende produktion, synes jeg. Og især det her med vokalen, som har den her fremmedgjorte, robotificerede effekt på sig,
0: ja,
1: er det, der fik mig til at tænke på den næste sang, vi skal høre, som er, jeg tror, en skotsk kunstner, der hedder Henry Ernest,
0: ja,
1: som jeg fik anbefalet af nemlig en skotsk ven, jeg har, som laver den her ret ja, folk musik, men som har en robotagtig stemme på sig, som jeg synes er en ret spændende kontrast. Og så sangen hedder Wild Horses, og vi kan lige prøve at høre den først, og så kan vi finde ud af, om der er nogen Rolling Stones
0: referencer, ja, eller noget andet der, ja.
1: Måske er der.
0: Lad os lytte.

0: Det er da så klart en hylde til Rolling Stones, det her.
1: Det tror jeg også, var, det var det, vi kom frem til.
0: Ja. Han byttede lidt rundt på nogle ord, men det er jo der omkvædet fra Wild Horses, og sangen hedder også Wild Horses, så der, han prøver ikke at skjule noget, tror jeg.
1: Nej, det er nok rigtigt, at det faktisk slet ikke er et forsøg på at skjule noget, men har skrevet sin egen sang, kraftigt inspireret af den, bygger videre på Wild Horses på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er et rigtig fint nummer, og et rigtig god plade, som er udkommet der med Henry Ernest.
0: Er det jo ret fedt der, det kunne jeg faktisk godt lide.
1: Ja.
0: Rigtig godt lide.
1: Ja. Og så var det lidt i samme stil, det næste, vi skulle høre. Bare meget ældre, jeg tror, Henry Ernest var fra måske 24, den plade her.
0: Mm.
1: Og det her, det er fra 90'erne på et eller andet tidspunkt, det kan være, du kan se det. Men det, de hedder Mojave 3, og det er et, hvad skal man kalde det, et sideprojekt fra Slowdive, som er et britisk shoegaze band, hvor to af dem så har gik ud og lavede det her andet band, som er bare med akustisk drømmepop, måske kunne man
0: kalde
1: det.
0: Jeg husker dem som ret store på scenen her. Den er fra 95'erne her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men
0: eller i hvert fald nogen, som lyttede til, hvad hedder det, shoegaze og så videre, de var jo også inde over det her.
1: Jamen det har lidt en, minder også en hel del om Massey Star,
0: ja,
1: som også er den der lidt akustiske shoegaze,
0: ja,
1: hvis man kan kalde det, som var lidt af en genre, tror jeg, sådan i midten af 90'erne på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Men, og som også har lidt nogle, som jeg godt kan høre i nutiden også, altså der er mange, der laver musik, der er i den stilart også, synes jeg, nu. Eller shoegazen generelt er jo bare sådan, har fået lidt af en revival.
0: Ja, Massive Star er jo meget større i dag, end det var dengang.
1: Ja, det er spændende.
0: Så.
1: Men den her sang er rigtig god fra deres plade.
0: You're Beautiful.
1: Ja.

0: Vi er sådan ret meget nede i tempo her.
1: Ja, det må man sige. En helt vildt dejlig plade, som jeg lyttede rigtig meget til her i foråret. Det her år, mens jeg lavede, jeg lavede artworket til min egen plade, sad på gulvet og lavede det, mens jeg hørte den her plade på, bare på repeat, sådan hele det her forår, eller mange af ugerne det her forår. Det er sådan mit klareste minde om den her plade.

0: kender jeg, som er min ven, der hedder Lola, ja, som også er med i Baby in Vain, for mm-hmm. eksempel, som laver noget fed musik og har sin helt egen stemme.
1: Tænker du på Baby in Vain, eller tænker du på Blush?
0: Begge dele. Begge dele. Men i forhold til stemmen, der mente jeg, at Lolas stemme er, ja, hendes helt bogstaveligt talt stemme, er meget hendes, og man kan høre, at det er hende, der synger, når hun synger. Og faldt over et nummer, som de har lavet, som vi skal høre nu.
1: Borderlines.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Borderline ser med Blush.
2: Rigtig fedt nummer, ja.
1: Ja, skide godt popnummer, det er.
2: Ja.
1: Ja, fantastisk.
2: Som er, som sagt, Lola, som er en af medlemmerne af Baby in Vain. Som er den ene halvdel af den her duo. Spændende at følge med, hvad de kommer til at lave, synes jeg. Nu skal vi til et nummer, som er, som jeg har er væltet over i labyrinten af københavnsk musik, som jo der er mange at vælte over der. Men et nummer, som bare på en eller anden måde minder mig lidt om mig selv, fordi det har en lidt collage-agtig tilgang til det at konstruere en sang, som bare fik mig til at minde mig om den måde, jeg selv har lavet mit album nu her. Og en sang, der hedder Ghost af Martha Elisabeth.

0: Martha, Elisabeth her, Ghost, og der er der noget af en differencieret scene alligevel, vi har her i København.
1: Det må man sige, ja. Vi
0: som du har omkring. Fundet eksempler på herhjemme.
1: Ja, nej, men, rigtig fedt nummer, synes jeg.
0: Ja.
1: Collage,
0: collage er, det, pop, er det bedste... Popmusik, ja.
1: Collage er det bedste ord, jeg kan komme på til at beskrive det her. Inspirerende, synes jeg. Og herfra, der skal vi så til Bodø.
0: Ja, op til Nord-Norge. Ja. Med, ja, du har et band på, der hedder Kroke Sølv. Jeg har stødt på navnet før.
1: Kroke Sølv, ja. Jeg ved, at, jeg ved ikke faktisk, hvordan jeg selv er væltet over det her på et tidspunkt, men mega fedt nummer det her. Og jeg tror, at de er sådan ret... ja, et ret kendt band i Norge, som bare ikke lige har hørt forfærdeligt meget om her. Men,
0: måske har det været forbi en Roskilde Festival at spille. Der er et eller andet, der forsøger mig her.
1: Det kunne sagtens forestilles.
0: Ja, at de spiller på First Race der på, for nogen.
1: Muligvis, ja.
0: Ja.
1: Men lad os prøve at høre nummeret, så kan vi se.
0: Skrædder.
1: Skrædder.

0: krukkesøl her og skrædder.
1: Rigtig fedt nummer.
0: Sådan ja, der. Lidt ind på det der med at synge på sit eget sprog, ja. Som du talte om tidligere, ja. Ikke? Men altså ja. Så, musikken er bare sådan indie rock.
1: Ja, nej, men netop. Jeg tror en del af grunden til, at jeg synes, det er så fedt, det er faktisk også, fordi jeg ikke ved, hvad de snakker om.
0: Nej.
1: Det synes jeg bare er så befriende som lytter.
0: Okay.
1: Men ja.
0: Men det altså, ja, det må jeg hænge om en skrædder.
1: Ja, måske. Ja, måske. Ja, jeg aner det.
0: Det ved jeg ikke, om man har bestilt tid hos sin skrædder for at få syet et nyt jakkesæt, eller...
1: Ja. Ja, jeg ved det heller ikke.
0: Nej.
1: Nu skal vi til en kunstner, der hedder Beverly Glenn Copeland.
0: Ja, som hvis nok spiller ud på Bellevue Teateret på et eller andet tidspunkt, hvis ikke han allerede har gjort det.
1: Ja, det kan sagtens være. Ja. Men jeg fandt den her plade, som de havde lavet, som var fra 70'erne, tror jeg. Jeg troede faktisk, det var en nyere kunstner, men så fandt jeg ud af, at der fandtes faktisk den her sådan lidt jazz-folk-rocket plade fra 70'erne, som jeg så har fundet en sang med, som vi skal prøve at høre.
0: Det hedder Colors of Anyhow.
1: Yes.

0: Beverly Glenn Copeland her, og Colors of Anyhow, hvad skal man sådan, musik til en doven, Kristi Himmelfartsdag, eller et eller andet, den retning,
1: ja,
0: der er.
1: Ja, men jeg var vildt bare sådan overrasket over at høre, at de havde lavet sådan noget musik her i 70'erne, fordi jeg havde hørt noget elektronisk musik, som var fra 10'erne, tror jeg. Fra.
0: Okay, senere.
1: Så det var bare en meget, meget stor forskel der på genre, men det synes jeg var bare vildt inspirerende, når en kunstner kan rumme så mange forskellige ting.
0: Du har en drøm om at måske lave sådan en folkplade på et tidspunkt.
1: Noget i den der stil, ja. Det kunne være rigtig fedt. Nu har jeg glemt, hvad det er, vi...
0: Vi har Friends with Benes, og der er lidt mere, ja. Baby and Wayne.
1: Det er nemlig også et medlem fra Baby and Wayne, der har sin egen musik kørende, som udgiver et album her i maj. Jeg kan ikke huske, om det er måske næste uge, faktisk. Men har lavet en sang, som vi skal høre nu, som er... Bare meget velorkestreret, synes jeg. Jeg har altid meget respekt for, når man hiver blæser og andre strygeinstrumenter ind i en rocksang, og det har Benne altså gjort her.
0: Bare os, havde den.
1: Bare os.

0: bare også her med Friends with Bane. Jeg tror ikke, jeg har hørt nogen af dem, der får Baby and Wayne før, hvor de synger på dansk.
1: Nej, det kan godt passe.
0: Det er ikke... Måske er det bare mig. Det kan godt være, de har lavet noget før. Jeg aner det ikke.
1: Det ved jeg faktisk heller ikke. Men der kommer simpelthen et album på fredag. Nu på fredag. Det er den 15. maj.
0: Ja.
1: Som den her sang er på, formoder jeg.
0: Mm-hmm.
1: Det hedder Hinandens Måneder, hedder albumet.
0: Det vil sige, i morgen faktisk.
1: Det er faktisk i morgen.
0: Ja.
1: Vi optager lige...
0: Ja, vi har lige et par dage før, men...
1: Ja. Men tag og hør den.
0: Ja, og det lyder fedt der. Det er virkelig godt, ja. Vi har lige et par sange tilbage, og nu skal vi høre noget fra den nye plade med Hvor er Skygge.
1: Det er min egen sang,
0: din
1: som
0: egen sang,
1: hedder Jonathan,
0: ja.
1: Vi skal høre nu, som er... Ja, et af de numre, jeg skrev, som betyder måske mest for mig. Ja, bare sådan en rigtig... en sang, jeg skrev på den rigtige stereotypiske sangskrivermåde på sin seng med en guitar. Hvor en af de få sange, der kom til verden på den måde.
0: På den måde, ja.
1: Fordi resten af det var lidt noget klippe-klistre-arbejde, der tog rigtig lang tid. Men den her var mere sådan en skrevet sang.
0: Det var også en single, ikke?
1: Det var en single, jo. Ja. Det var det. Så jeg er glad for den her sang, og jeg synes, vi skulle høre den i dag.

0: Hvor er skygge? Eller, ja, Jeppe Dingsø her og Jonathan fra den nye plade.
1: Ja, tak.
0: Tillykke med pladen.
1: Mange tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme og fortælle lidt om den og spille lidt
0: absolut.
1: Den.
0: Ja. Ja. Nu er det 2 år siden, du har været sidst, jo.
1: Det er det, ja.
0: Og det var på den der plade, der hedder Sommertider.
1: Evig forårsregn.
0: Ja,
1: har det med lange albumtitler, åbenbart. Ja. Den nye hedder Drøm med øjnene åbnet.
0: Åbnet, ja.
1: Og jeg håber, at folk vil tage at gå ind og høre den på en eller anden måde. Den findes alle mulige steder på internettet.
0: Alle steder. Også på en Bandcamp.
1: Også på Bandcamp, ja. Det gør den nemlig. Så det håber jeg, I vil.
0: Vi skal slutte med, det er Jessica Pratt, som du havde med faktisk, da var forbi der for 2 år siden.
1: Nemlig.
0: Men hun har lavet en ny plade, som du også er meget begejstret
1: for. Ja, siden jeg var her sidst, så har hun lavet en ny plade. Hun er bare en af de kunstnere, som... Jeg har spillet en del musik i dag, som er sådan lidt 70'er, folk-rock-agtigt. Man kan høre den sound, ligesom, at den kommer fra den tidsalder. Men hun er en af de få, der formår at genskabe den, eller fremstå, som om hun faktisk kommer fra den tid, selvom at det er lavet i 2024 eller 25 må den være, den her plade. Så det er, synes jeg bare helt vildt. Jeg kommer altid i en eller anden form for sådan drømmestadie, når jeg hører hendes musik.
0: Ja.
1: Og den her sang hedder Life Is.
0: Det gør den nemlig. Tusind tak, Jeppe.
1: Mange tak, fordi jeg måtte være her.
0: Ja, vi ses.
1: Vi ses.